Eli kebi ke aizol bial heremu pol sakmi kan ngai mi kha khol fum lawin til ha se do chun eli kebi ke news ya ha heremu pol ni kham na til ha sakmi ngai nau se.